0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: অনুষ্ঠানত এইবাৰ আগবঢ়াইছো নবকান্ত বৰুৱাৰ গীতৰ কথাৰে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ কণ্ঠৰ এই গীতটি।
2: মুখত দুডাল দুবৰি বন।